Xalfana dasturida zavq va shavq. Mehmonimiz xonanda Anvar Shavqiyev. Juma kuni soat 19 da jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot. Ustoz ham kelib qolar.